nyambo nyambo ko jodan layon bani nyambo ko chapa chapa ngane buljago bulja nyambo chapa nanga ko chapa ngale ke chapal jaye ke jala chapal jare gilamo chongara ye gilamo chendangal bajana chaja lam jara ngone ja bulja ju mano ja ngona mi ji nyambo chokoro ba we ngole janga jo nyambo jo ngolangal le menga jo Wuri jalambo jo, nyambo wuri, nyambo lo jo amarani, nyambo lo angola, ilbinje.